0: komentiraj.
1: Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
0: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar.
2: Vaš radio Zadar.